Ruski revolucionari uhapsili su članove kraljevske porodice svega nekoliko dana nakon ukidanja monarhije i svrgavanja kralja Luja XVI. 1523. godine u prvom srpskom ustanku ustanici su odnijeli veliku pobjedu nad osmanskom vojskom u bici na Mišaru kod Šapca. Napad brojčano nad moćnijih Turaka je odbijen, nakon čega su se njihove snage uz velike gubitke povukle. 1524. godine Holandija je Velikoj Britaniji ustupila rt dobre nade. 1525. godine rođen je njemački političar Karl Liebknecht Kent, jedan od vođa novembarske revolucije 1918. godine. U januaru 1919. ubijen je zajedno s Rosom Luksemburgom. 1526. godine rođen je slavni britanski filmski reditelj Alfred Hitchcock. 1527. godine Norveška je postala nezavisna nakon referenduma o odvajanju od Švedske. 1528. godine umro je njemački socijalistički političar August Bebel. 1529. godine Mustafa Kemal Atatürk postao je prvi predsjednik Turske. Tokom svoje vladavine sproveo je velike političke, društvene i pravne reforme koje su temeljno promijenile modernu Tursku. 1530. godine rođen je kubanski revolucionar Fidel Castro, koji je predvodio revoluciju protiv režima Fulgencia Batisti i 1959. godine preuzeo vlast na Kubi. 1531. godine japanskim napadom počela je bitka za Šangaj. 1532. godine Švicarska je zatvorila granice za izbjeglice, uključujući i Jevreje koji su bježali od nacističkog progona. 1534. godine vlasti istočne Njemačke zatvorile su granične prelaze prema zapadnom Berlinu i počele izgradnju Berlinskog zida. 1535. godine potpisan je Ohridski sporazum kojim su okončani oružani sukobi u Makedoniji. 1536. godine švicarske banke i jevrejske organizacije postigle su sporazum o kompenzaciji žrtvama holokausta. Slušali ste rubriku Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Pitamo je za stav oko Sarajevo film festivala.
1: Drago nam je što dolaze naš grad, ali smo nezadovoljni zato što ostavljaju veoma prljavo iza sebe. Bacaju čaše, flaše, mokre gdje stignu.
0: A kako kažu prodavačice, dan započinjemo dezinfekcijom radnog mjesta.
2: Znači, mi moramo dolaziti sa domestosom na posao.
3: Ne može se proći ovdje ujutru. Kad dođete na posao, treba nam svima gas maska. To je jednostavno tako.
4: Jedino to možete i da provjerite WC, a uopšte ne postavljaju WC.
0: Ko je odgovoren za postavljanje mokrih čvorova u gradu kada se organizuju masovni događaji? Kantonalna uprava za inspekcijske poslove kantona Sarajevo kaže: mi nismo, nego vlada kantona i organizatori Sarajevo film festivala. I tu dolazimo do preslužbe festivala i Adriane Copf, koja kaže: sve festivalske lokacije imaju obezbjeđen mokri čvor. Šta se dešava nakon projekcija nije naša odgovornost.
5: Na svim lokacijama na kojima se odvijaju projekcije Sarajevo film festivala ili događajima na kojima je organizator Sarajevo film festival, imaju obezbjeđeni mokri čvorovi. Festivalska bašta ima mobilni mokri čvor i bude i na festivalskom trgu, dakle na otvorenim lokacijama.
0: Iako se prostor pijace nalazi na teritoriji Sarajevske opštine Centar, koja na mjesečnoj razini izdaje štandove i naplaćuje ih u prosjeku, ovisno od kvadrature, oko 500 konvertibilnih maraka, iz opštine kažu: nije naša odgovornost.
6: Napominjemo da općina nema direktnu nadležnost da se o higijeni na osnovu važećeg zakona o komunalnoj čistoći brine komunalno preduzeće Rad, te da je policijska uprava Centar dužna sankcionirati prestupnike.
0: Ista rečenica iz kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Rad. Nije naša nadležnost, potparol Mirza Ramić.
7: Komunalno preduzeće Rad nije nadležno za obavljanje poslova čišćenja same pijace, odnosno pranja iste, shodno upravo ugovorima koji su potpisani sa lokalnim zajednicama.
0: Kad nema prevencije, ima sankcije. Mokrenje na javnom mjestu je prekršaj. Iz MUP-a kantona Sarajevo, Mirsiha Novalić.
8: Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira u kantonu Sarajevo, taj konkretni prekršaj definiše članom 8 stav 2 tačka E, za čije činjenje je predviđena novčana kazna u rasponu od 200 do 600 konvertibilnih maraka.
0: Ko ubire rentu, taj je dužan obezbijediti i uslove. Ali od ove rečenice glavu ili odgovornost okreću i vlastodržci pijace Sirano, odjel imovinsko-pravnih poslova opštine Centar, iz koje još navode: prema važećoj planskoj dokumentaciji nije predviđena izgradnja ni montažnih toaleta. Ili kao da se iznova potvrđuje rečenica Miroslava Krleže, koja kaže: među ljudima je toplo, ali među ljudima i smrdi. Za BH Radio 1, Ines Baždolić.
9: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci i Brčkom je 16 stepeni, Sarajevu 18, Mostaru 25, u Neumu 27 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prelazima zadržavanje nisu duža od 30 minuta. Na kraju smo emisije. Podsjećamo na važnije vijesti. Na području Bosne i Hercegovine i dalje je aktivno više požara. Najteže na području Konjica i Nevesinja. Tuzlanski instruktori vožnje i danas izlaze na proteste zbog novog sistema praćenja obuke kandidata. Izrael izveo novi napad na pojas Gaze. U Kolumbiji trodnevna žalost nakon razornog zemljotresa. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, urednik emisije Dragana Papaz.
10: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
11: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
12: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se na Vlašiću, gdje je započela pripreme za predstojeće utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Selektor Dario Đerđa na raspolaganju ima većinu pozvanih igrača. Luka Garzak, Javir Kastaneda i Amar Alibegović naknadno će se priključiti ekipi u narednim danima. Naš

Konjic Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati putem

0: Eko selo na Boračkom jezeru raspisuje oglas za dva radnika, konobar i higijeničar. Oglas se raspisuje na određeno vrijeme do kraja ljetne sezone. Plata je po dogovoru, ugodan radni ambijent, a obezbjeđeni su smještaj i hrana. Kontakt telefon je 066-812-660.
1: Gradonačelnik grada Konjica raspisuje ponovni javni poziv za financiranje projekata iz oblasti sporta iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Ovim pozivom reguliše se raspodjela sredstava osiguranih budžetom grada Konjica za 2026. godinu namijenjenih sufinanciranju projekata iz oblasti sporta. Pravo na prijavu imaju nosioci sportskih aktivnosti, sportski klubovi, udruženja iz oblasti sporta, organizatori sportskih manifestacija koji ispunjavaju sljedeće uslove: da su upisani u registar kod nadležnog registracijskog tijela za neprofitne organizacije najmanje 3 godine od objave javnog poziva, te da je realizacija prijavljenog projekta u interesu za grad Konjic. Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti svi navedeni nosioci sportskih aktivnosti čiji se programi, projekti i aktivnosti odnose na

9:56 pred kraje našeg jutarnjeg programa, donosimo kratke sportske informacije. U posljednjoj pripremnoj utakmici odigranoj jučer na gradskom stadionu Konjicu, fudbalski klub Igman Konjic je poražen od fudbalskog kluba Velež Mostar rezultatom 1-3. Jučer je počeo i malo nogometni turnir Pržice, a rezultate grupe A donosimo u nastavku. Naime, Trgovačka radnja Salihović i BH Sinovi završili su rezultatom 2-2, Trgovačka radnja Salihović 2, Memo udruženje Kraljuštica Mostara 4-3, Trgovačka radnja Salihović 2, Memo 0-2, BH Sinovi udruženje Kraljuštica Mostara 4-1, Trgovačka radnja Salihović udruženje Kraljuštica Mostara 7-1, BH Sinovi Trgovačka radnja Salihović 2, Memo 3-2. Drugu večer malo nogometnog turnira Pržice 2026 večeras 13. augusta na rasporedu su utakmice grupe B. Program

10 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Na području Bosne i Hercegovine i dalje je aktivno više požara. Helikopter oružanih snaga BiH od ranih jutarnjih časova gasi požar na području Konjica. Iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopšteno je da požar ima tendenciju širenja, čemu pogoduju visoke temperature i vjetar. Stanje sa požarima na području Nevesinja danas je mirnije. Odbranjene su kuće koje su bile ugrožene, a požar i dalje prijeti selima ispod planine Crvenka. Zatražena je pomoć helikoptera MUP-a Republike Srpske u gašenju vatre na nepristupačnom terenu na južnim obroncima planine. Hrvatski vatrogasci bore se sa dva veća požara kod Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji i na području Pučišća na ostrvu Brač. Vatrogasci su uz pomoć vazdušnih snaga uspjeli da odbrane kuće. Zbog vremenskih uslova koji pogoduju brzom širenju požara, pozvali su građane na poseban oprez i podsjetili da je strogo zabranjeno paljenje vatre u prirodi. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u saopštenju za javnost podsjetilo je građane da su na snazi izmjene zakona o oružju i municiji Republike Srpske, kojim je utvrđen novi rok za legalizaciju oružja do 30. juna 2027. godine. Građani koji posjeduju oružje, a nemaju odgovarajuću dozvolu, treba da iskoriste mogućnost da ga legalno registruju bez sankcija i bez obaveze dokazivanja njegovog porijekla. Kada je riječ

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku za četvrtak, 13. avgust 2026. godine. Sa vama su Muamer Ćukle i Amila Habibija.
0: Konjička hronika.
1: U Konjičkoj hronici danas emitujemo: požar se širi od Džepske planine prema naseljima Brđani i Džepi.
2: Požar trenutno, znači, na tendenciju.